دشمن نو اجے وی بندہ سنگھ دا بھیس تا رہا ہے کتے ایک دی خالصا پھر بغاوت دا ٹنڈا نہ ٹک لوے بابا بندہ سنگھ بہادر اسے اوتے زندہ شہید ساتھیاں دا جلوس لاہور دی دھرتی تے

بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے مشقت زیادہ۔ کسی دے دوجے دے دکھ درد نوں سمجھنا تے احساس کرنا اے وڈے منکھاں دے گڑ ہویا کردے ہن۔ رتن چند نے مائی دے دکھ نوں سمجھیا اتے اس تو اگے جا کے اونے عبداللہ خان دے کول پکار کیتی۔ عبداللہ خان نے مائی نوں نال لے کے فرخیئر نوں ملا دتا۔ فرخیئر نے پوچھیا، ماں تو سچ بولدی ہے، تیرا بچہ واقعی سکھ نہیں، بھلیکھے نال فڑیا گیا؟ ہاں جہاں پناہ، میں واقعی سچ بولدی ہاں، میں تا ہندو پروار نوں سمبندھ رکھدی ہاں، میرا پتی وی ہندو سی، میں وی ہندو ہاں۔ اے گل ٹھیک ہے کہ میرے بچے نے سکھاں دے پربھاو تھلے آ کے نواں نواں امرت چھک لیا، پر میں نہیں چاہندی کہ سکھاں دے اس قتل عام چ ہندو پروار دا بچہ وی ماریا جائے۔ جہاں پناہ، میں اپنے بچے دی جان بخشاونا چاہنی ہاں۔ فرخیئر بڑا دور اندیش بادشاہ سی، اے جڑے 746 سنگھاں دے قتل عام دا اونے حکم دتا سی، ایدے وچ وی اونے ایک شرط لائی ہوئی سی کہ جڑا سکھ اسلام دھارن کرنا من لوے، جڑا سکھ مسلمان بننا من لوے، او دی جان بخشتی جائے گی، باقیاں نوں موت دے گھاٹ اتار دتا جائے گا۔ ایہو ہی شرط اس سکھ بچے اتے لاگو کیتی گئی۔ جہاں پناہ نے آکھیا، فرخیئر نے سپشت شبداں وچ کہا، مائی تیرے پت دی جان بچ سکتی ہے، ایکو ہی شرط ہے، تیرا بچہ لکھ کے دے دے، ایک واری میرے سامنے آ کے کہہ دے کہ میں سکھ نہیں، بھلیکے نال ہڑیا گیا ہاں، اسی اس وقت تیرے بچے دی جان بخش کے اونوں رہا کر دیواں گے۔ ماتا دے نال نال اے دی گھر والی جیون ساتھن وی نال آئی ہے، جہدے ہتھاں تے شگنا دی مہندی ہے، ویڑی وچ سہاگ دا چوڑا ہے، سر تے سوہا سالو ہے، اور اپنے پتی نوں بچاؤن واسطے اپنی سس دے نال دلی دربار تک چل کے آئی ہے، جتھے سنگھاں دی لائن لگی ہے، کلے کلے نوں لیا کے جھٹکیا جا رہا، قتل کیتا جا رہا، اوتھے اے مائی پہنچی ہے۔ اے سکھ بچے نوں قتل کرن دی واری آن لگی ہے، بادشاہ دا بھیجیا ہویا عبداللہ خان وزیر، اونے جا کے جلاداں نوں روک دتا، ٹھہر جاؤ ایک منٹ واسطے، اس بچے دی شہیدی نوں روک دیو، یہ مائی نوں ملنا چاہندی ہے اتے کچھ کہنا چاہندی ہے۔ بہت پیار نال پالیا سی پت نوں، سامنے کھڑا ویکھ کے پبا نکل گئیاں، گلے دا گلیڈو بھریا آیا، ممتا اچھل پئی وراغ دا ہڑ بن کے، اینے اچھی آواز چ کہا، بچیا تو بھلیکے نال فریا گیا، تیرا گرو گوبند سنگھ تے کوئی وشواس نہیں، تیرا سکھی نال کوئی سبندھ نہیں، تو ایک بار ایتھے کہہ دے وزیراں دے سامنے کہ میں سکھ نہیں، تیری زندگی بچ جائے گی، تینوں موت دے گھاٹ اتاریا نہیں جائے گا، آ ویکھ میں تیری جیون ساتھن نوں وی نال لے کے آئی ہاں۔ تے اسے ویلے اس سکھ بچے نے اپنی ماں وال تک تکی لگا کے تکیا، اونے وزیر نوں پچھیا اے کون ہے؟ وزیر عبداللہ کہن لگا، تیری مائی ہے جنہیں تینوں جنم دتا، 16-17 سال تک پالیا، تو اینو پچھانیا نہیں؟ کہندا نہیں، میں اینو نہیں پچھانیا، میری ماں تو ایڈی کمزور نہیں سی جیڑی مینو ایتھے موت کو آ کے زندگی دا پہ دے کے ڈراؤندی، تے میری جیون ساتھن نو میرے سامنے لیا کے کھڑا کر کے مینو میرے گرو دے سدھانت نالوں توڑن دا یتن کر دی، مینو سکھ دھرم نالوں توڑن والی میری ماں نہیں، اس مائی نو کوئی بھلیکھا لگ گیا، تسی چھیتی کرو مینو موت دے گھاٹ اتار دیو، میں باقی شہید سنگھاں نال لڑنا چاہندا ہاں۔ رک جاؤ جلادو، ٹھہر جاؤ، ماں ترلے پاؤندی ہے، پر سکھ بچہ شہادت لئی کارا ہویا، انہاں سپاہیاں نو اپنے آپ نو شہید کروائے، کچھ اس طرح کہہ رہا ہے۔

0: حضور پھر مثال دے کے شاہ نو مخاطب کردے نے، تو مسند نشین اے شاہ تو دلی دے تخت دی مسند گدی تے نشین، نشین ہوئے بیٹھا ہوئے تو دلی دے تخت دی گدی اوپر بیٹھا ہوئے، مسند تو وگڑ کے ہی اگاں شبد مسند بن گیا پیالہ کھوسری۔ سکھ اتہاس وچ انہاں سکھاں نو مسند کہا گیا سی جنہاں نو گرو صاحباناں نے سکھی دے پرچار دی سیوا سونپی، انہاں دی کالنا تے پرسن ہو کے جنہاں نو گرمت دے پرچار دیاں منجیاں دتیاں انہاں نو ستکار نال مسند کہا گیا، مسند تو بدل کے مسند بنیا پیالہ کھوسری۔ پر جدوں انہاں دے کرم بدل گئے، جدوں انہاں دے خیال بدل گئے، جدوں انہاں دے وچار بدل گئے، تے پھر آکھو تن گرو گوبند سنگھ صاحب، تن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے انہاں دے سر وچ گرم گرم گڑ پا پا کے آنند پور اج بھی وہ خوب خوب موجود ہے، جہدے وچوں تیل کھڈ کھڈ کے دشمیش پتا جی نے انہاں مسنداں نوں ساڑیا سی پیالہ کھوسری، انہاں مسنداں نوں جلایا، پر ہن تاں وہ مسند اجے وی بچے ہوئے نے پیالہ کھوسری۔ جے خون ڈلیا تے دھرمیاں دا، جے قربانی دتی تاں دھرمیاں نے سادکاں نے کرتیاں نے، مگر جہے اس دھرم نوں ایتھوں تک پہنچان والے سن وہ تاں اج وی کرسیاں لئی ہتھ پیر ماری جاندے نے پیالہ کھوسری۔ پر اسی تے ہوئی کہاں گے واہو میرے صاحبہ واہو، اے او دی اپنی اچھا ہے، اے او دی اپنی رضا ہے، کہو نانک کرتے کیاں باتاں جو کچھ کرنا سو کر رہیا۔ وارسا محلہ پہلا، حضور ورنن کر رہے نے کہ توں دلی دے تخت دی مسند گدی تے نشین بیٹھا ہوئے، دلی دا بادشاہ ہے، سرورے کائنات، اس ہندوستان دی کائنات دا، دنیا دا تو سرورے سردار بھی ہیں، دلی دے تخت دی گدی اوپر بیٹھا ہوئے ششوبت ہیں، تے پھر اس ہندوستان دی کائنات دا سرورے سردار ہیں، تینو خدا نے دلی دے تخت دی گدی تے بھی بیٹھا دیتا، ہندوستان دا سردار بھی بنا دیتا، پر جی
1: عجب اس انصاف دی پروری۔
0: ہاں حضور فرماندے نے پر عجیب وچار تار ہے کہ عجب اس انصاف اہم صفات، تیرا جیڑا انصاف ہے او بہت ہی عجب ہے، کہ عجب اس انصاف کہنے نے او جو تیرے والوں دلی دے تخت اوپر بیٹھ کے ہندوستان دی سرداری پراپت کر کے انصاف ہو رہا ہے، نیاؤ ہو رہا ہے، او بڑا عجیب قسم دا انصاف، وہ بہت عجیب قسم دا نیاؤ ہے جو توں کی کر رہے ہیں، اہم صفات تے جیڑا توں نیاؤ کر رہے ہیں او دیاں اے جو تمام صفتاں نے، اے ہم تمام صفات صفتاں نے وہ بھی بڑی عجیب قسم دیاں نے، تیرے نیا تیرا نیا بھی بڑا عجیب قسم دا ہے، عجیب قسم دا ہے، اشرد ہے، تے تیرے نیا دیاں جیڑیاں صفتاں نے لوگ تعریفاں کردے ہی نے نا پیالہ کھوسری۔ کتنا کتنے لمبے سمے تو بعد بھی اسی مہاراجا رنجیت سنگھ جی نو یاد کردے ہاں پیالہ کھوسری۔ ہور بھی راجے ہوئے نے انہاں نو اسی اتنا یاد نہیں کرتے، لوگ بھی یاد کردے نے شاہ محمد جان۔

صاحب کمال گلوئے مبارک نور نگاہ حضرت طبیبہ حضور انور سرور کائنات گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ دا بخشیا نعرہ بلند کرو ساریاں سنگتاں سمائے پائے بولو واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. آؤ آپ تھوڑی سمے واسطے ڈھاڈی سنگھ پاسوں آپ کا اتہاس جڑا سن لگے ہاں دوپہر